0: себе мандрава. И душа шпарка, но без кава, парке с пандуца драва.
1: Ah, que ela não